0: Ya bora ya yone ke school ya so.
1: Owe ma ito sina kampu anke ran.
0: Ayo.
1: Ayo ayo yi o chuku. Ire kwa ese ni mo biay. Ayo ndenje mute rozi. Owe ma rivara runke kwese mwai. Ten awi ya nubia. Eba tanu sena mbrito na mwe. Sena kwese rena.
0: Kamuro bindini ne kwa lono garaga.
1: Tene bire nke chuku azu ike nandukwa.
0: Kamuro bifazu ike nandukwa.
1: Amen.
0: Oye todwina na wana monsa.
2: Ekpela bialogi site na nkwado Senator Princess Stella Adezodua Adezechukwu na emogo omueze.

0: Chiki,
1: gbanchiki,
0: obi na so nso. Gwa kwa ni ya ozo. Mgbe ọ na-akụ ya ta nkụ ya.